0: Sackscher!
1: Du brust trögst du
2: kam.
1: Tibba! Du brust trögst du
2: kam.
1: Tibba!